0: Kardashian ni. Kana akọ Kardashian bo ikirika ati Togo nyeba nyobri oda kaka na kurushinu Kardashian bi akro bite na afako Kardashian nyobri ninshi Kardashian bi ufa modo na akro bite ikashi arikembe bo boba furuka bade ahe Kardashian mbo ikirika ati nyeba nde ito sangasu bukoro nati ama warenu na buba cheshe nyine Kardashian ngo waso fama nyine dati andodo Mary Gimobri form ni eshim bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma wa brifom nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma ibuka na yekuro yo ye juma mchashi yekuro yo ye gina brikanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi njo waso kana anyamfa angu faula nube
1: Ahi nwaniye be an suti ni iti pis ni asheshe mbe iwula isa ijufanu na bujuman kare koro yo msek iti ude nwaniye
2: Nzarabara nzarabieso yandi ahorma nefabuka yemba mukarakosu ansansi nanti kayo breba mpaka ye bapaba nzarafebe ibuka yemba mpako pambesu irila sheguma yo latrikleo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobu kayo breba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamni yepahila barumpamam nansansi nanti kabateke kayo breba mpaka fe iti centre de formation yepre tte e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai sute ke ya no ne ba ne ba kare duma adena ye kurson son nyine juma ne mo son son zo juma nyina wuru nuda la trick juma so mo mo o so ba mbaka mde la trick wura wa e kuno shiria nyonyon wa kare papati bo son son do ye machine mbe e jo so ni niki pa mea o yande son son e wura do ni shimbe ye pa wie ne kurudina iyo juma pameani yepre yiri energie solaire photovoltaïque aya urumbe pre cte we owa konsonson do ifite ni fam kwa alekira kwa dama bukiri bukebe bukaba yo juma nwo ite aka bukuru kebe akere yo ni anti kashi juma yo wanu na matio iti tanyo iwoda nyene tanyo ne ya fo shema kikiri su detane yiri laka kebe awurum gbungbung gbungbung na bukula la trick noni igina bara yirite afoku na yande karachi mbe frise fa tanyo su deni atso so awuru de electric ulam ton gbungbrim dem ni juma yo brim gbungbrim electric ulanu na buka machine mbe yenga ikini ni ki ula ye som nu na aka ki sanse e ula fako ye shibe ikakina ti wie de atinsu bo pa wie na bo pa ki kere papati nu ni ikere ka ke buka su be kebe bo wie isku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fitido bubo karakere bu nyine awuru nodo ko kayo bre nodo nasara sara burni kuno ilenyo ahia fo akwinyo afo abranyo ni injenu ya to kotana ngunda nzo atila barne osunu ko wormoni titika fo babe ukonji wo nyine juma nodo ameyo ki ne wati ne kurukonya nyina akoromani ma meshi yake ya o ye kurketi labar mbukasu ikunu gwere bukasu ayande kuruka karo duma ne ka nyine lambamni ikere kopati iwo wanonu na akurunya anokpa wula na ati labari chachiko akoroduma nyine kayo brinu na akurubako kara nyine awuru nudo abrangona niku abrashaniku abrangona ninu ko abrangona ni moche abrasanina abrasaniku ahia awuru mbe yesu kebere na akuruka akoroduma yele ekarashi bitafo bewo awuru kwa nudo ama wangoda wambi dekebe buto ayirimba na free pharmacy sawarini inyuru bere kwenga nzanga bibliothèque dawan le ya karashi bitafo tanshidong munda ni kurudia ni dekebe woyudakaka ade adamande ama angume ya uru nudobe fri cte doiri usunsuni kurubayo alekira kwabe ya karekunkun kurudi na fano itiso yetieno ne yekiri emba amijuma adena mmana bukurudi inafa
3: ono wombe ndegu gandu ndegu mogu ndegu chamonga ndegu savye boni kakur gandu e yimpe fuombe le ndegu commune au tissu de 1 woni ko gandu dauranta tawre de talkuru rati tilay hande bani adam fudo woni arande fu talkuru be kidabe mun tetade national identité tata be mon carte nationale d'identité bon no fabo netto e nando de bibbe mon karatu e yahugol doctoroje ilo cella e yahugol nokuje mawde nokuje do lam e yahugol fukkinede ceede ma ittude ceede e nokku foto njaata tayna wodi talkurma dum renata ne no ngatta ko keba talkur be ngu biya e le nyala de chapan e nei juwi woni lewre nyala de sappo juwi yewdi ko suko wolima mairie ndewgum ndewgu to suko wolima to njaata ngata talkur be ngu so tay nyala de den don jabbake a wadaino talkur be ngu donc c'est une justice kada ko ete jugement supplétif awa de jugement supplétif fu nge kyoda ga de mairie ndego to suko wori mato janga da talkuru cheundu go noue transcription la to talkuru bengo bia so naidi keba talkuru wete no certificat de nationalité tilai se tawde talkuru bengo ko e talki tama e yamete di gadi tilai no wala fu no ngatta so ana talkuru bengo nduka kairu woni arande fu ko wete premier del le njaha nokku préfecture modo ya jama dume dume hani ngada talkuru ko wete talkuru andede e nokkuri wete certificat d'origine fa hande sin kongol go kas padema e carte nationale d'identité setina da kiriyo da tena hawrin talki din fu arande fu talkuru bengo ko eta acte de naissance certificat de nationalité togolaise gollangal gollata no di talkuru profession de diplôme et certificat de groupe ay dum on talkuru du doctorat fa ande gi yama groupe ay ngonda ndelle so talki di hawni di fu ja to wete commissariat de police de ndewgo modon ja fukina talki padema yaade to talki din fukinte jama kenaidi wadde carte foti won ko yobete sa resi talki din balde foti din gatta ko ya di warta sa yobo do hakete ko wete kitans wana da gon resu ni dum holli ka yobi dalla sa a jogi talki dum so talki ma di yahi ba lumeton warto fu kan in jata kolla ko ko kitada carte wakati jun du no be jua lumeton no be ngara gando no be ngata ko wete audience foreign non watta de walla ne fu heba talku dum en wala ko foti no batto mairie mudum Mary Gando et total qui vient voir l'état civil ma préfecture ya ha jamti no fama ko nat tawre de talki dum wallata na neddo e hebgo yilo no hajora te torra fu wala pati accion fa nyande dum illi on o modon non doga ke talkuru kiloton denka fu tampini no wodi kongol tektotongol e kabaru mo kokkami on yo kabaru pangal ko wete programme d'urgence de renforcement de résilience et de la sécurité des communautés PURS avec l'appui financier du mécanisme de stabilité des états côtiers

kumwa kanu kando yiv chamwa yiv sabia bu yiv nye otisu danu lko nanye a pia kubanga wa eto kanu ngaje ne wanga ngata na julgo nye bagbande ngaje ne nye kuma makada anyana kan kubanga bliya yi nationalite koko tupoto ingeland wompien yi card d'identité nationale nye no wanga ne kata tene ayulbo kata jo alafia bu kata jo alaf ko tudere kwa nunni so sombol kwa ya kon kan alfle koko aya jo ilega kon bol ne punga ajon bu altemla kula kuma makada bu kebu gisi ajo ajo mbiya mal kebu gwen alejo kala kebu ga yele maria akon ka kana kan dikin nan pene edampi ne ndemu ake nan pene alejo no wana bi justice biti no wana bi jugement supplétif biye alebul ko mo umma ka dan la kan alebul maire koko ajo adon eta civil nan kan kebul ne kan biye ban toni to mona na aje ya ti national tarte mle biye ayfu a pie kuma ka da gwen gban yi toye atapu ke ji chunchu ne sembo age san ko gwen ke jo prefecture ngaji ne ajo prefecture o wi eto alla kuba ma biye nationalité oye mona na aje ya nu ne photo yin gen la biye carte d'identité nationale oye a tante bona a pie nationalité gwen ne ni amma ka da wo ajuwa lutu la so a pie no gban wo ke jo dote banyana so bi na ne groupe sangain anyan bi na so ko wa ke ya ni aje jo commissariat de oni ke jo ke bla gban ne o wi eto alla no nyana ti ba mi ti na mi aye acho tena ne kinire ke bande tugbanda alta ke tu ni ye ngayo ni nyabi dali la kana le ble ye nanka wo yonto no ko a ble gben ku gbon baye di ni kitans atina ne fi ngani ni da bi a jo ga gbon a jo gba nanke nanka le fiti nu nga shi singa nu nga ngi ale fam fami al ga gbon a yama mi bi etli a ton ki yo u ye to e dan ye bi ko ne doni klinde ku gurna la baro kite nu ko kite nu ko tun tuon komine ni bi nanka ni tanu ba ka ta jo merime ti jo son son bo bi ni etat civil nga fi jona bo a jo prefecture koko a pien nu ko doni a jo ti jo ni kan ni re fi a nu ni ko nya gbon yen tu ku nya gbon ngaji ni bi to nga al tin to ma bo alla agwan ko ni nyan we ti nyana kan ti tienu ko tuon a pienu makada ngaji aya ko tun sombol ko na fa alfi jona ka yeko alfi jona ka yeko nga ya gurnu bi e oyo nani de manie tunu nu gban ko kble nya ye tu gara nyani programme dirigeance de renforcement de résidence sanitaire bi le plus ngaji ni on tat nyala bare ke ti tienu ko o tisu 1 anu ko chamo sagbe bu mogu nu ko per dina dare ni talaba su wa kenge atina ne tu jo bi ma pungmi o ye o da ko no no di fani bi financement, mécanisme de stabilité des états côtiers. MSEC, Ngadjini, Wantono, Pumpurus, qui est Bantala Banako, qui est au-dessus d'un an ou quoi, Mogu, Chamon, Sagbiabu, nous quoi, Pepe, Gando Yuko, Ngadjini, tout au moins, Nitiman, Nakilan, Nabagbandi, Kumakadaou, nationalité, carte d'identité, Timan, Nia,

nan kunkun nkɛrɛ koroti mɛ babarani bɛ sɔ radio communauté la voix de l'autriche fm yanga yewo kerefuma kuyemi ti kun yewo ɲuman yeya na sɛrɛsɛrɛ bolonɔ yewo yelen gɔnɔ tiɲɛna ɲuman cikalabari bomi kun a ye so kiya mɛ kɔngɔnɔ ka yekorofakwa kɛnu faman lɛ an tana fɔ an wa nɛma bi an shiwa kɔsisifu benjamin ka ibe ye ka mini kwa kilabari nu fama ma anu fɔnɔ sudama shina yuwa man shɛ bi bawonɔ ye ti likibo ye kuyeɲi ba fako labari ma waso anu fɔnɔ nɛ ka ye babe kun nɛ bakwa kɛnu fama mɛ sudama shina yuwa man shɛ ntengeso ka ɲamɛrɛ juma naso kerefinu sanga kɛrɛbatu ɲini sangabɔ woroni ye cɛma ɲɛ kɛ sanga jula bɛ sumɛ kɔngumu yinɛ ka sanga nɛfuma lama kɔm bɛrɛ fama kerefuma kuyɛnu are sanga bɛ bakɔngo radio ɲi sanga ka jinajɛ kerefe boroni ɲɔ yɛdama shi dan yɛyo aman shɛ